Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglamat qilinglar, TRTning Uyg'urcha ongchisi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, ongchilarimizda har kuni Anqara vaqti 3dan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralıqda Turkcell 4A sunuv hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com yoki www.trt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita ulangla bo'ldi. Ongchilarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralıqda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy yamra va internet orqali ulangla bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, ongchimizning bugungi jadvalda xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Aminov riyosatchilik qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Dur Suresinin 32'den 49'a

ядро мәселесінің үшіге ағанын кән көлемлік бір келішім хасыл қылыш арқылық, отырдыке пікірі ұқтылапларына сөбет арқылық әр қылышыны құлайдығалықыны білдірді. Президент Трамп Ши Цзиньпиннің шәріпіге берілген зияпәтті, ішкі дәулет отырысы да ұзын еладың бұян дауымышып келуатқан пікір ұқтылапларға қырмай, мұнасуәтлерінің ешқашан мұндақ яқшы болып бақмағалықына әскертіп, Америка Қытай мұнасуәтлерінің тұраққиятыға юқры баға бәрді. Иран президенті Теһранның Америка Қошма Штаттары білән ұрыш қылышыны әмәс, бәлкі келішім хасыл қылышыны қалайдығалықыны білдірді. Ішкі дәулет отырысыдегі жәддейшілік дауымышып бір пәйтті президент Масуд Пазашкиян Иранның Америка білән ұрыш қылышыны қаламайдығалықыны вә сөйбәт асасыда келішім хасыл қылыш мәселесі де ішіл актив позиция тұтқалықыны әскертті. Fazashkian Fox News televiziya kanali bilan o'tkazgan suhbatida urushning Iranga majburiy tinglanganligini va Tehronning urushni tanlamaganligini ifodaladi. Hormuz bo'g'ozidagi parxod qatnashiga munosabatli fikr ixtiloflari sababidan natijasiz qolgan, ammo 60 kun ichida oxirgi tinchlik kelishimi tuzishni maqsad qilgan UNEDagi kelishim loyihasini tilga olgan Fazashkian Iranning Washington bilan bir kelishim hosil qilish yo'lida ilgirlashni xohlaydiganligini ta'kidladi. Hamas G'azza yo'l xaritasini yo'lga qo'yishga tayyor ekanligini, Isroilni bo'lsa urush to'xtatish kelishimiga to'sqinlik qilish bilan ayblandi. Hamas sinchli hayoti bilan fikr birligi hosil qilingan G'azza yo'l xaritasini yo'lga qo'yishga tayyor ekanligini bildirib, Isroil hukumatining bu planga va urush to'xtatishga to'sqinlik qilayotganligini bayon qildi. Falastin qarshilik ko'rsatdi sherikti Hamasning bayonchisi Hazim Qosim Hamasning G'azza tinchlik planiga munosabatli yo'l xaritasini yo'l qo'yish uchun tekshirish barlik qadamlarini tashlaganligini aytdi. U yana Isroil hukumatining bir tarafdan G'azzadagi falastinliklarga qaratgan hujumlarini avj oldirib, yana bir tarafdan bergan va'dalarini o'rindoshni rad qilish orqali urush to'xtatish kelishimiga butunlay to'sqinlik qilayotganligini eskartdi. Italiya maktablarida chumbal va niqobni cheklaydi. Shundaqla italyan til saviyasi yetgan o'quvchilarga cheklama qo'yildi. Italiya bosh ministri Giorgia Meloni'ning ichki kabineti maktablarida chumbal va niqobning cheklanishini, shundaqla har bir sinfdagi italyan tili saviyasi yetgan o'quvchilar soniga cheklama qo'yilishini ko'zlagan bir qarorni ma'qulladi. Mazkur qarorname bo'yicha italyan tili saviyasi yetarlik bo'lmagan o'quvchilarning sinfga nisbati 30% dan oshib ketmasligi kerak. Shuning bilan bir vaqtda bu o'quvchilarning til o'rganishiga qo'shimcha vositalar orqali yordam berildi. Bu tadbir Yevropa miqyosida musulmon ayollarning diniy kiyim kechaklariga qaratilgan keng ko'lamli cheklovlarning bir qismi sifatida o'tirg'i chiqqan bo'lib, kishilik huquq tashkilotlari va musulmon jamiyatlari tomonidan kamsitish xarakterlik va diniy erkinlikni cheklaguvchi tadbir deb qattiq tanqid qilinmoqda. Makka murabbiya shartnomasiga a'zo davlatlar ministrlari Saudiya Arabistonini qo'llash maqsadida jiddiy yig'in o'tkazishni muzokara qildi. Saudiya Arabiston, Pokiston va Turkiya tashqi ishlar ministrlari Makka murabbiya shartnomasi bo'yicha Saudiya Arabistonga yordam berish usullarini muzokara qilish uchun uch davlatning boshqa boshliqlari qatnashadigan jiddiy yig'inning tayyorlik xizmatlarini kengaytirdi. Shahzoda Faysal bin Farhan, Saqdar va Xaqan Fidan Nyu-Yorkda joylashgan Saudiya Arabistonining Birlashgan Davlatlar tashkilotiga doimiy vakolatxonasida bir yerga jam bo'lib, mazkur yig'inning tayyorlik xizmatlarini ko'zdan kechirdi. Mazkur shartnomaga asosan azod davlatlarining har qanday biriga qilingan hujum barliq azod davlatlarga qilingan hujum hisoblanadi. Angliya Isroilning qonunsiz ko'chmanlar o'ltiroq ro'yxatiga qaratgan tadbirlarini oqladi va ikki davlatli kel qilish chorasining ta'zid ostida qolganligini bildirdi. Angliya tashqi ishlar vaziri Ed Miliband Isroilning qilmishlari sababidan ikki davlatli kel qilish chorasining ilgari ko'rilib boqmagan darajada zo'r ta'ddidga duch kelayotganligi to'g'risida ogohlantirdi. Ed Miliband Isroilning qonunsiz ko'chmanlar o'ltiroq ro'yxatini nishon qilgan tadbirlarning davlatning ikki davlatli hal qilish chorasining yo'qotilishiga qo'l qo'yishtirib o'ltirilmaydiganligini ko'rsatib berdiganligini eskartdi. U bu hal qilish chorasining ilgari ko'rilib boqmagan darajada zo'r tahdid ostida qolganligini ta'kidladi. Ed Miliband payshanba kuni ommaviy o'rtoqlik orbiti XAYPS'da e'lon qilgan videoloqishlarida Angliyaning bir yil ilgari Birlashgan Davlatlar tashkilotida Falastin davlatini e'tirof qilganligini eskartib, bu qadamni uzundan buyon tashlanishi kerak bo'lgan bir harakat deb ta'riflab mundoqdilar. Isroil hukumatining qilmishlari sababidan ikki davlatlik yo'l qilish chorasi ilgari ko'rilib boqmagan darajada zo'r tahdid ostida qoldi. U Angliyaning Isroilning qonunsiz ko'chmanlar o'ltiroq ro'yxatlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishni man'i qilish, shundaqla bu o'ltiroq ro'yxatlarning kengayishiga turtki bo'ladigan

insoniy yordam berish planini e'lon qildi allaqachon qoladim. U yana Isroil hukumatini yordam buyumlariga qo'yilgan cheklovlarni darhol va mangulik amaldan qoldirishga chaqirdi. Eyt Miliman Angliyaning javobgarlikni surishtirish va Isroilning tajovuzchilikka xotim berish yo'nalishidagi xalqaroliq tirchiliklarni davomlashtirilganligini ifodaladi. Birlashgan Davlatlar tashkilotiga a'zo nurg'un davlatlar G'azzadagi irqiy qirg'inchilikning javobgari Netanyahu norozilik bildirib, yig'in zalidan chiqib ketdi. Isroil bosh ministri Benyamin Netanyahu nurg'un davlatlarning vakillari tomonidan boykot qilingan va asosan dugidek bosh qilgan Birlashgan Davlatlar tashkiloti umumiy kengashi zalida nutq so'zildi. G'azzadagi irqiy qirg'inchilikning javobgari deb qaralgan Isroil bosh ministri Benyamin Netanyahu Birlashgan Davlatlar tashkiloti umumiy kengashi yig'inida so'zlagan nutqida nurg'un davlatlarning vakillarining norozilik bildirib, yig'in zalini tashlab chiqib ketishiga duch keldi. Netanyahu Birlashgan Davlatlar tashkilotining 81-chi navbatlik umumiy kengashi yig'inidan tuzilish uchun zalga kirib munbarga yuzlanganda nurg'un davlatlarning vakillari Isroilning G'azzadagi irqiy qirg'inchilikka urush to'xtatishga qaramay hujumlarni davomlashtirishiga ishg'oliyat ostidagi Yordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi zaminlarni masalalashiga hamda Suriya bilan Livan qaratgan hujumlarga norozilik bildirib yig'in zalidan chiqib ketdi. Vekilni o'rinlaridan qo'zg'alib zalni tashlab chiqib ketayotganda norozilik sadolari yangradi. 2023 yili 7 oktyabrdan buyon Netanyahu mushining bilan 3-chi qatam boykot qilindi. Turkiya, Tunis, Saudiya Arabistoni, Qatar, Senegal, Pokiston, Sudan, Iron va Hindoniya qatorliq o'nlarcha davlatlarning vakillari Netanyahu minbarga chiqqanidan zaldan ayrildi. Yana bir tarafdan Ispaniya, Janubiy Afrika, Kuveyt, Marokash, Nigeriya va Braziliya qatorliq o'nlarcha davlatning vakillari yig'in zaliga hech kelmadi. Nurg'un vakillar chiqib ketgandan keyin Netanyahu asosan dugidek bosh qolgan zalda nutqini davomlashtirdi. Umumiy kengash zalidagi mehmonlar o'rnini bo'lsa, Isroil tarafdorlari to'ldirib, Netanyahuni olqishlab cho'qqan soldi. Netanyahu Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar tashkiloti bosh shtabida atrofi kuchaytirilgan xavfsizlik tadbirlari ostida o'tkazilgan Isroilga qarshi namoyishlarning ko'lankasi ostida so'zlagan nutqida Iranga hujum qilish qarorining hozirgacha chiqargan eng oson qarorlardan biri ekanligini ilgari surib mundoqdir. Iranning yadro asarlarini hukm talqon qilish tasiri, ammo men uchun bosh ministr sifatida hozirgacha chiqargan eng oson qarorlarimning biri bo'ldi. Saudiya Arabiston bosh muftisi Armiyani Husiylarga qarshi jana bilan kurash qilishga chaqirdi. Saudiya Arabiston bosh muftisi Sars Al-Fawzon Yamanda xavfsizlik va muqimlikni qaytadan to'g'rilashning eng muhim vazifalarining biri ekanligiga diqqat tortib, armiya xodimlarini Husiylarga qarshi jana bilan kurash qilishga tayyor turishga chaqirdi. Saudiya Arabiston rasmiy xabar agentligi CNN'ning xabariga qaraganda, bosh mufti Fawzon Saudiya Arabiston rahbarligidagi Arab ittifoqdosh kuchlarini va Saudiya Arabiston armiya xodimlarini birlik kishida vazifalarini o'rinlashga rag'batlantirgan. Yamanda xavfsizlik va muqimlikni qaytadan turg'izishning eng zo'r vazifa ekanligini eskartgan Fawzon ittifoqdosh kuchlarni saptirni zich tutishga chaqirib mundoq degan. Shuni bilinglarki, sizlar davlatda xo'rlik tarqatgan, xalqni parchalagan, rahbarlarga isyon ko'targan va musulmonlarning muqaddas joylariga ziyon yetkazish ko'ringan bir dushman bilan urush qilyapsizlar. Radio anglovchi aziz do'stlar, yuqorida xabarlar oldinglar.